0: راديو جان.
1: علشان اعيش لك ايامي خليني اشوف فيك احلامي واحس بيك دايما جنبي لو جنبي او مش قدامي مش بالكلام.